0: la da la da da go. Nke kwa toka rada kwa.
1: Ogenede.
0: Umu wanya na miyali. Eburu bago, eburu bada.